0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, bayag hapon, di akatong balita ng oras alas 3 sa kahaponon. Ato ka nato sa mga produkto nga makatabang sa pagpaligon sa atong lawas sa Yes to Health Incorporated. Alang sa atong balita nga lokal. Usa ka mahinungdanong lakang alang karon sa pagpalambo sa lokal nga negosyo. Ang nahimo human matupag giaprubahan sa 20th Sangguni aga panlalawigan sa Davao del Norte aga Provincial Provincial Ordinance number 2026-013 nga nagdawat kini og nagapatuman sa Magna Carta for Micro Small and Medium Enterprise kon MSMEs sa probinsya sa Davao del Norte. Ang maong ordinansa giaprubahan atol kini sa 22nd regular session sa Sangguni aga panlalawigan diato ga Hunyo 2, 2026. Tumog niini ang pagpalig-on sa sektor sa MSMEs pinaagi usab sa paghatag og mas lapad nga proteksyon, suporta og mga programa nga makahatag kanila og mas sayon nga akses sa pundo, merkado ug uban pang mga oportunidad sa negosyo.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa laing bahin sa atong mga balitang lokal, na hired on the spot atol kini sa campus sa recruitment and job fair activity ang usa ka sa malinya nga nakakuha dayon kini og trabaho human nga gipahigayon sa UM Peña Plata College sa Island Garden City of Samal gani si Dena Grace Kuong. Ang usa matupak sa aplikante nga nagabenepisyo kini sa naisgutang kalihukan og nadawat dayon sa Alico Metro Cleaners ubos kini sa Alag Group of Companies. Dako usab iyang kalipay upang pasalamat tungod kay wala na siya matupa maghulat og adugay aron lamang makabaton og nindot nga trabaho. Tumala pa sa Public Employment Services Office o PISO Samal ang maong nga kalihukan. Nagtumong kini sa paghatag usab og mas daghang oportunidad sa mga samalinyo nga mangita kini o nangita og mga pinabuhian og mas maayo matupang kaugmaon. Ang programa kabahin sa kini sa padayon nga paningkamot sa City Government of Island Garden City of Samal ubos sa kasaliderato ni Mayor Limuel T. Reyes aron labag ang mapadool ngadto sa katawhan ang mga oportunidad sa trabaho pinaagi usab sa mas accessible og efficienteng employment facility of facilitation services mga katropa.
0: Express Balita.
1: Alas 3:08 mga katropa samtang sa atong balitang nasudnon. Nagdoso og reklamong obstruction of justice ang grupo usab sa Tindiga Pilipinas ngadto sa Office of the Ombudsman batok-atok ka Senator Alan Peter Quintano, Senador Rubin Padilla ug Mau Aplasca. Sumala sa Tindig Pilipinas ang reklamo may kalabutan kini sa giingong mga lihok nga nakababag matud pa sa pagpugong sa husto nga pagpatuman sa proseso sa investigasyon og hustisya. Gikaingon sa grupo nga ila matupang gihangyo ang ombudsman nga susihon ang maong aligasyon o gatukion kung adunay paglapas sa balaod nga mahimo kining ipasaka o maipasaka ang kaso. Sa pagkakaroon, wala pa'y gipagawas nga formal nga desisyon ang ombudsman kabahin sa pini sa reklamo. Gani gilauman usab sa grupo nga matubag usab ang mga gikinahanglan sa reklamo aron lamang nga ihatag ang ilang side bahin usab kini sa naisgutang issue.
0: Express Balita.
1: Samtang sa katapusang bahin sa itong balitang nasunod, posible usab nga pasakahan og SC complaint sila si senador Fanpilo Lacson og Rapi Tulfo si Senate President Alan Peter Quintano tungod lagi sa giingon nga pagboycott nini sa regular ga session sa Senado. Sumala kang Lacson, mahimo gabasihan sa reklamo ang kapakyasan ni Quintano sa pagtuman sa iyang katungdanan isip Senate President human kini nga wala mutambong sa pipila ka regular nga session og mipili kini nga mopahigayon og mga pahayag pinaagi usab sa social media imbes sa official usab nga session sa Senado. Gikaingon usab ni Lacson nga ang maong mga lihok mahimong makadaot kini sa integridad og operasyon sa institusyon. Samtang si Tolfo nahimo matud pag usa sa mga kritiko sa kasamtangan kahimtang sa Senado nagapasabot usab kini nga ang maong isyo mahimong hisgutan sa Senate Committee on Ethics and Privileges aron lamang nga masuta kung adunay nalapas nga mga lagda og obligasyon sa usa ka membro sa Senado mga katro.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, marikin ang naglangkob sa atong balita. Alas 3, mga katropa sa kapunod. Atong kanato sa mga produkto makatabang kanato labi na sa Sanson Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar o Sanson Plus Gold. Sanson Plus Gold, mapalit kini sa nagkadiang butikag parmasya nationwide, mga katropa. Ikan sa luwak balitaanan, kiniinuntik balita, katropang buong umaki Algabri. Daga salamat, maayong hapon, dalaygon ang labawang makagagaw.
0: Express Balita. Express Balita. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, parli, pagod. Pakuratira ba ni mong kumpari nga? Nakay gusto niya? Charot.
3: It's safe.

Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Himaluwa ang hinungdan sa imong gibati. At tui ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade nga pagpanambal gamit ang natural nga pamaagi. Pagkahibal-on ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Ning nagkainapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili gayod siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang Diyos. Sa sabon, isgutan ang mga tanga na isulat sa Biblia, o kang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Diyos. Sa sabon, ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Diyos sa sabon, ang Diyos sa sabon. Ug karon, ania ang inyong

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kahigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkanilaing istasyon sa XFM sama sa tanan no, nga nakahook up no, sa atong programa karon sa Tingog sa Reformasyon sama sa XFM Dabaw, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambanga o sa Bayugan o inusab sa San Franz, inusab sa XFM Mati. Susbon ko, maayong gabi kaninyong tanan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan o mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon. Nagahisgot na usab kita o mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagahisgutan ng mga butang ha, ato sa nga pasalamatan ang Dios no labaw sa tanan. O ingon mo usab sa naghahatag o kinabuhi sa atong programa karon. Ang CEO nini nga istasyon Doc Remilito Oy inausab sa iyahang kapikas kinabuhi Ma'am Olibain Oy inausab sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing atong istasyon manager Sir Arnel Cortez inausab sa atong abtikon nga teknisyan Sir Kenneth J. Batukan. So mayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan no, sa pagsuporta sa ato nga programa no sa Tingog sa Reformasyon. Og sa dili patah madto sa unahan mga kaigsuunan, ako sa nga ihatag ang ato ang number no ni atong gusto nga mangutana, dunay mga clarification. So i-text na lang ninyo akong number mga kaigsuunan 0965-160-3092. Usbon ko 0965-160-3092. So mao kana mga kaigsoonan ang atong number nga diin pwede ninyo makontak kung aduna mo'y mga pangutana o mga clarification sa ato nga pagtuon no ni ini nga kagabion. Og ato usab di ay nga timbayaon ng atong mga kaigsuunan no. Doon na tayo mga kaigsuunan karon nagabiyahe gikan sa Cavite no. So layo na ilang biyahe mga kaigsuunan. So ang uban nakaabot na, ang uban wala pa pud kaabot no. So may gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan no. Kamo nga nagabiyahe naot nga ang Dios sa kanunay magauban kaninyo. Na sa inyo ha nga pagbiyahe mahimo nga safety nga moabot sa matag usa ka panimalay nga diin puno sa panalangin. Inusab sa mga kaigsuunan sa nagkalailaing dapit, inusab sa ito nga mga kaiglesyahan o dinhi sa Tagum, mga kaigsuunan, maing gabi kaninyong tanan. So dili siguro nako mausa-usa no ang inyong mga pangalan. Apan nako mag-ingon sa gihapon nga sa kanunay, unta anaa kamo sa maayong panglawas. O ana-ana usab kamo karon sa inyohang lingkuranan aron sa pagsubaybay sa ato nga programa no. Paimutang mo diha mga kaigsuunan no. O ang usab sa mga kaigsuunan nato sama sa tong iglesia sa Mawab no. Dinhi sa Nabunturan, sa Maragusan, man sa Mati. No usab sa Pantukan. So may gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Inusab diri nga bahin sa Kapalong, Abiod, o sa Laak, sa Mabuhay. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O ako manghinaot nga sa kanunay kamo nagasubaybay na sa ato nga programa. Inusab sa mga suki na itong tigpaminaw no, sa kanginan. Ako maingon, maing gabi kaninyong tanan o sa gihapon ako manghinaot kaninyo nga anaa kamo sa
maayo nga panlawas. Og ang Dios magauban sa kanunay kaninyo. Ang atong pagtuon mga kaigsuonan niini nga kagabion, atong hisgutan ang kabahin sa matuod nga iglesia. Pag-ila sa matuod nga iglesia. Tungod kay mas maayo no nga ato gining mailhan no. Kay balota mo ila kung unsa ang matuod nga iglesia niini nga panahon. So sa dili pata mag padayo no sa pagtuon mga kaigsuonan, maminaw sa ta og maanindot nga awit.

sa dili pa ta mosugod sa pagtuon, sa pagbasa sa pulong sa Dios nini nga kagabion, magampo sa ta mga kaigsuonan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, ana ikaw sa kataasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa namo kay hinuluman nga kinabuhi nini taknaa, dako among kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo sa paghatag og maayong panglawas, kusog aron magamit namo alang sa pagbuhat sa mga bulhaton nga imong gisangon sa matag-usa kanamo. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo, labo na sa pagpanalangin sa mga pulong among pagatun-an karon. Unta kini masabtan sa mga nagapatalinghog o kini usab makapalig-on padasig sa ilang pagtuo. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapadayon sa pag-uban, paghatag og maayong panglawas aron kami makahimo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulhaton nga makipimaya da kanimo. Inauton ta ikaw magapasaylo lamang sa among mga kasalanan, kapakyasan nga among nahimo, kining tanan among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Aduna tay mga kaigsuonan, no, nga nagasubaybay sa ato ang live karon. Esther Tadley Masangkay, no, mayong gabi eh sa imo hada sister, no, kauban ni Brother Aurelio Masangkay, no, sa imong kapikas kinabuhi. Inausab si Hansel Mihoy Buhawi, no, mayong gabi eh kaninyo mga kaigsuonan, no, ko manghinaot nga naamo sa mayong kahimtang o nakaulit na mo, no, gikan sa to ang meeting, no, gikan sa Cavite, no. So salamat nga naka abot mo nga walay mga kakulian nga nahitabo, no, sa kadalanan. So sa gyapon karon nakahimo mo sa pag subaybay sa to ang programa. Okay, so ano na si Brother Meding, no, Sister Meding Kadiraw Barula, no. So salamat, no, brother, so sa ikaw naka subaybay usab, no, sa ato ang live karon, no, sa ato ang programa sa Tingog sa Reformasyon. So daghang salamat, no, sa inyo nga pagsubaybay og anhita sa pagtuon sa pulong sa Dios sa topic nga ang pag-ila, no, sa matuod nga iglesia. So kini mga kaigsuonan, usa ni ka importante nga mga topic nga diin atong masabtan aron nga makaila ta, no, sa matuod nga iglesia. So tungod kay dili malilong, no, sa atong panahon karon mga kaigsuonan, mga kahigalaan, no, mga suking tigpaminaw nga sa ato nga kalibutan karon adunay nagkalain-lain, no, nagkadaiya nga mga tinuuhan, no, mga reliyon o iglesia nga diin puros pud nag-angkon nga tinuon. So muna mga kaigsuonan, adunay usa ka tawo nga nangutana kanako kon unsaon pag-ila, no, sa matuod nga iglesia tungod kay puros man kuno, matod pa niya, puros man nag-angkon nga tinuod. Unya, puros pod adunay gibasihan sumala sa Biblia, no, nagabasi pod og Biblia. Pero ngano nga nagkalain-lain man ang mga pamaagi, no? Nagkalain-lain man ang organisasyon, no? So muna nga mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan, ang matag usa kanato aduna may katungod, no, sa pag-angkon, no? Aduna may katungod nga moangkon ta nga kita mo ang tinuod, no? So ato man pud nang katungod, so muna nga ako mga kaigsuonan, mga kahigalaan, so ako nagarespeto usab, no, sa mga kaigsuonan nato, no, mga kahigalaan nga mga aduna po'y mga reliyon, no, nga gidumala. So ako nagarespeto usab, no, kaninyo tungod kay ang matag usa kanato aduna may katungod sa pag angkon nga mao ang tinuod nga iglesia. So niini nga pagtuon mga kaigsuonan, mga kaigalaan, dili ni sa pag-unsa, no, sa mga lain-lain usab nga mga tinuuhan karon, kun dili usa lang ni ka mga butang akong i-share kaninyo, no, sa mga sukin atong tigpaminaw kun unsaon nato pag-ila, no, sumala sa nakasulat sa Biblia, no, kung aron nga aduna pud tay siguro madungagan, no, ang ato nga kibalo kung unsaon nato pag-ila, no. Okay, so
pila man di ay kabuok reliyon nga gihimo ni Kristo, no? Sana ka mga pangutana nga pila man ini kabuok, kay ngano man nga daghan man ang reliyon karon niya puros pud nag-angkon nga tinuod, no? So dinhi sa pulong sa Dios, mga kaigsoonan, adunay pinulungan ni Ginoong Hesus dinhi sa John chapter 17 verse 11. O karon dili na ako dinhi sa kalibutan, apan kini sila anias kalibutan. O ako muanha na kanimo, amahan nga balaan. Bantay sila pinaagi sa imong ngalan nga gihatag mo kanako. Aron sila mausa, maingon nga kita usa. So adunay pinulungan ni Ginoong Hesus diri, mga kaigsoonan. Aduna siya'y tinguha, no? Nga ang iyahang katawhan may usa. So buti pasabot nga dili magkawatak-watak o nga iyang gi hangyo sa amahan nga mabantayan sila aron nga mahiusa ang iyahang katawhan, ingon nga usab si Kristo ug ang amahan usa, matod pa niya. So kana nga panaghiusa, mga kaigsoonan, nga gitinguha ni Ginoong Hesus, unsa kaha, no, nga pagkahiusa ang gitumong ni Ginoong Hesus ni anang mga pulunga? Kung ato usab nga tan-aon ang John chapter 13 verse 16, naghiskot usab si Ginoong Hesus mismo dinhi, mga kaigsoonan, mga kahigalaan, nga nagaingon, og ako adunay ubang mga karniro nga dili sakop ni ining turila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila. Og sila magapatalinghog sa akong tingog. Og usara unya ang panon, og usara ang magbalantay. So unsa di ay nga panaghiusa, mga kaigsoonan, ang gitumong ni Ginoong Hesus sa iyang paghisgot sa nakasulat sa 17 verse 11, ang panaghiusa nga iyang gisgutan di diha, mga kaigsoonan, nga ang iyang mga karniro nga dili pasakop sa iyang turil, mahiusa diha sa usa ka panon. Sumoday na ang tumong o tuyo ni Ginoong Hesus, mga kaigsoonan, na ang iyang mga katawhan, no, nagrepresent sa iyang nga gitawag o karniro, buti pasabot iyang katawhan, nga mahiusa diha sa usa ka panon, aron nga usa pod ang magbalantay. So muna, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ako nagtuo usab, no, sa nauban sa nakalainlaing mga tinuuhan nga naningkamot pod, no, sila sa pagkabot ni anang panaghiusa, no, tungod kay mauman ang gisugo sa Dios. No, may gisugo ni Ginoong Hesus nga unta kita makakabot diha sa panaghiusa. Maingon nga ang Dios, amahan og si Ginoong Hesus usa, matod pa niya. So buti pasabot, mga kaigsoonan, nga usa ra di ay ang reliyon, no, nga maoy gitumong ni Ginoong Hesus nga mausa diha sa usa ka reliyon ang iyang katawhan, aron usa pod ang magbalantay, no? Aron kung usa gani ang magbalantay, mga kaigsoonan, sa ato pa usa ra pod ang pagtudlo, no? Kung unsa ang iyang gitudlo, mao usab ang gitudlo, no, sa iyang nga mag kini ang magbalantay sa iyang karniro, no? So muna nga ang tumong og tuyo ni Ginoong Hesus, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga ang iyang katawhan mausa diha sa usa ka pagtuo, no, sa pod ka reliyon, no, sa iya usa ka iglesia, no. So unsa man iyang pamangno kanato, mga kaigsoonan, no, sa diha nga siya muadto na, no, sa iyang amahan, no, dito sa gingharian sa langit, aduna siya'y mga pahamangno nga iyang gibilin una ngadto sa mga apostoles, no, sa iyang mga sumusunod, og kana nga pamangno, mga kaigsoonan, pamangno pud na para sa ato karon, no, dinhi sa Matthew chapter 24 verse 4, no, matod pa dinhi, og makail og kanila mitubag si Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay makapisalaag kaninyo, kay daghan unya ang mutungha dinala ang ako ngalan,
nga na nag-ingon, ako mao si Kristo, o daghan ang ilang pahisalaagon. So, diri adunay pamangno, mga kaigsuunan, ni Ginoong Hesus, no, nga magbantay kamo. So, ang iyang katawhan, iyang gipamangnoan nga magbantay tungod kay adunay daghan nga mutungha, nga dinala pagyod ang ngalan ni Kristo. Gidala iyang ngalan nga kami iya ni Kristo, no. Kami ang tinuod, no, nga iya ni Kristo. So muna, mga kaigsuunan, nga aron nga kita makabantay, so muna nga gituyo nako, mga kaigsuunan, sa pagdala kini nga topic, no. Unsao na to nga atong mabantayan, no. Unsao na to sa pag-ila ang matuod nga iglesia or liyo ni Kristo, tinuuhan o pundok aron nga dili ta mahisalaag, no. Aron nga dili pud ta malingla, no, sa mga nagdala, matud pa dinhi, no, nga dinala ang ngalan ni Kristo, no. So buti pasabot, mga kaigsoonan, nga naadi ay gyud na, no, kay ngano man may giingon na ni Ginoong Hesus, no, ato pa aduna gyud ay nga magdala sa ngalan ni Kristo, pero dili day tinuod nga iya ni Kristo. So muna, mga igsoon, mga kahigalaan, no, nga ato gyud ni siya nga tun-an og maayo. Ngano nga kung atong tan-aon, mga kaigsuonan, si Ginoong Hesus adunay sinultihan o gisulti dinhi sa Matthew chapter 16 verse 18, no. Nag-ingon si Ginoong Hesus, "O sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya." So dinhi, mga kaigsuonan, atong makita o atong masabtan nga si Ginoong Hesus di ay nagtukod og usa ka iglesia, usa ka pundok o tinuohan, mga kaigsuonan, nga diin buot niya nga ang iyang mga katawhan mahiusa ni adto nga iglesia. Apan, mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, daghan ang nagaangko niini. Kami na, no, kami nang sa Matthew 16 verse 18, daghay nagailog usab ni ini nga mga teksto, pero sa ako nang gikaingon, ang matag-usa ka na to adunay katungod, no, sa pag-angkon, no. Ato manang katungod pod nga maangkon, okay, wa may mo kinsa bagoy mo babag sa tuag mo angkon ta, no, di ba, pre man ta, no, nga mo angkon. So muna nga irespeto po nato, no, ang nagaangkon usab, no. Pero sa ako nang gikaingon, ato lang tun-an din he kung unsao nato sa pag-ila, no. Kay sa kadaghan nagaangkon, no, atong susihon gyud ang Biblia, no, kung unsa gyud unsao nato nga mailhan, nga mao gyud ni ang gisulti ni Kristo o gitukod ni Kristo nga iyang iglesia sumala ngadto sa kang Pedro. Okay? So matod pa sa dinhi, mga kaigsoonan, no, sa dili pa ta moadto sa unahan, kini nga teksto dire, mga kaigsuonan, sa Matthew 16 verse 18, pag-ingon ni Ginoong Hesus nga, "Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya." So kining gisgutan din ni mga kaigsoonan, wala siya nagisgot kung unsa ang pangalan sa iglesia nga iyang gihimo. Biro diri nagtug-an lang nga magtukod siya og iglesia. Pero wala siya nag-ingon kung unsa ang pangalan. So muna ato nang iklaro, no? Iklaro nato, mga kaigsoonan, nga walay pangalan nga gisgutan dinhi kung unsa nga pangalan ang gitukod niya nga iglesia. Basta kay ang iyang gisulti nga magtukod siya og iglesia. Okay. Sa laing bahin, mga kaigsuonan, kung adto ta sa sinulat ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9, matod pa dinhi, "Apan kamo mao'y usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo managmantala sa kaybalungan nga mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag."
So dinhi mga kaigsoonan, wa gihapoy pangalan nga gisko, daghay pangalan kung ato ni himo pangalan dinhi. Pwede po no ato himo pangalan pero dinhi adunay matod padre kaliwatan nga pinili kahugpungan nga harianong saserdote ang nasod nga balaan ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. So wala po'y specific nga pangalan diri mga kaigsoonan, no, nga gisulti kung unsa ni pangalanan ning pinili nga katawhan sa Dios. Wala naghisgot o pangalan, no. Kundili gisgutan lamang dinhi nga ang katawhan sa Dios, iyahang iglesia iya gyon giangkon nga pinili nga katawhan sa Dios. Unya hari anong saserdote, no? Nasod nga balaan gitawag og nasod nga balaan, gitawag og katawhan nga kagalingon sa Dios. So, mao na ang pagtawag no sa iyaha nga iglesia o sa iyaha nga pundok mga kaigsoonan. So sa ko nang gikingon wala gyapo specific no nga pangalan nga gisgutan. Dini usab sa Santiago chapter 1 verse 27 nagisgot gihapon dili og reliyon. Matod pa din he, ang reliyon nga putli og dili bulingon at ubangan sa Dios nga amahan mao kini ang ilang pagduaw sa mga ilo og sa mga balo sa ilang mga kagulanan og ang paglikay sa buling ni ining kalibutana. So diri mga kaisunan gisgutan usab ang reliyon nga putli. So naa gid ay reliyon nga putli, no. So muna mga kaigsoonan nga ako ning gituyo no nga ato ning tun-an ning mahitungod sa pag-ila sa matuod nga iglesia tungod kay aron maka ila ta kung unsa ang matuod nga iglesia o kining makaplaga nato kining gitawag og reliyon nga putli, no. So dinhi usab mga kaigsoonan wala gihapon isguti kung unsa ning reliyon na, wa may pangalan din kung unsa ning reliyon na, wala gihapon nagisgot pero gi-describe dinhi kung unsa ang kinaiya ni anang reliyona nga gitawag og putli at ubangan sa Dios. Unsa giunsa pag-describe, matod pa ang pagduaw sa mga ilo og sa mga balo sa ilang kagulanan. Og nag-amping sa paglikay sa buling ni ini nga kalibutana. So mo na ang pag-describe sa maong putli nga reliyon. Pero sa ako nang gikaingon, wala gihapon naghisgot kung unsa ang pangalan, no. So klaro mga kaigsoonan, no, nga wa man gyud hisgote pero gi-describe, no. Kung magunahuna ta mga kaigsoonan nga pagduaw sa ilo ug balo, unsa may buot ipasabot na ni ana, no. Atong makita mga kaigsoonan, ilo gani ug balo, buot pasabot nga kanang mga tawhana tabanganan gyud na, no, makaluluoy, no, kinahanglan nga mutabang, no, ang putli nga reliyon mutabang gyud sa mga nanginahanglan. So moibot pasabot niya na mga kaigsoonan, no, nga nagaduaw sa ilo ug balo sa ilang kagulanan, no. So mohatag og paglipay, no, sa mga ilo ug balo, pagpadasig, no, ug paghatag usab sa mga panginahanglan. So but pasabot sa lakton nga pagkaistorya mga kaigsoonan, pagtabang sa mga nanginahanglan. No, mo na ipag-describe diha sa gitawag og reliyon nga putli. So mauna ang una nga description nga gihatag mga kaigsoonan. Pero atong hibaluan nga dili lang pud na, no, aduna po ipag-describe nga gisgutan og ang paglikay sa buling ni ining kalibutana. Kung matutas paghatag mga kaigsoonan o pagtabang sa mga nanginahanglan, so halos tanang reliyon nagatabang mangyod pod, no, di ba? So mga kaigulo, mga kaigalaan o mga kaigsoonan, inyong makita, no, atong makita ba nga mga reliyon karon mutabang gyud mo, mutabang gyud sa mga nanginahanglan labaw na sa kaugalingong mga mimbro, no, sa maong simbahan. So buti pasabot nga nakahimo usab, no, sa pagduaw sa ilo og balo sa ilang kagulanan. Pero so kining ikaduha, no, nga pag-describe nga kaigsoonan, no, ang paglikay sa buling ini nga kalibutan. So munay ato nang obserbahan, no, ato nang pamalandungan mga kaigsoonan kay galaan, no, kung unsa man ang
mga pagtudlo sa inyuhang simbahan, nagalikay ba sa mga butang ayas kalibutan, no? Kay mao man ay giskutan din he, no? Ang putli ng reliyon dili lang kay nagaduaw sa ilog balo kun dili naglikay sa buling ini nga kalibutan na. Unsa man ang buling, mga kaigsoonan, mga kaigalaan. So mao nang mga kahugawan, no, dinhi sa kalibutan, kanang buhat dinhi sa kalibutan, mga kaigsoonan nga diin dili makapahimuot sa Dios. So mao na kung ang atong reliyon nag-apil-apil pud ni ana ay dili siya mahaom nga gitawag og putli nga reliyon, no? So mao nay usa na siya sa mga pag-ila. Kung mo na ito ang obserbahan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, nga kung nag-apil-apil ni ng mga buhat ris kalibutan nga dili makapimaya sa Dios, no, aw ni anang paagiha nyo nang maila ba nga dili siya mahaom sa gitawag og putli nga reliyon, no? Buti pasabot nga atong pangitaon kadtong mga nagatabang adto sa mga nanginhanglan, no, sa mga kabos, unya dili lang kay kana kun dili nag-amping pod, no, nga dili mag pahugaw sa mga buhat diri sa kalibutan nga dili makapahimaya sa Dios, no. So nasayod naman ta, no, sa nang mga buhat diri sa kalibutan nga dili makapahimaya sa Dios, no. Kanang mga buhat nga dili makapahimaya sa Dios, mga igsoon, mo nay buhat nga gitawag og dinhi nga buling sa kalibutan nga dapat likayan sa iglesia o sa reliyon nga putli. Okay, so daghan usab, no, ang nag-angkon man ini, no, nga kami nang reliyon nga putli, pero mao lagi na sa ako nang gay kaingon ato lang susihon, no, kung unsa ang ato ang buhat sa iglesia, unsa ang atong gitudlo da sa iglesia o sa ato nga reliyon, kung kini wala ba nag apil, no, dito sa mga buhat ang dili makapahimaya sa Dios ni ini nga kalibutan. Ang uban mga kaigsoonan, nagunahuna nga tama ginyamo, mao ginyamo abroad kay ang pangalan mabasa man sa Biblia, no. So doon na may mga daghang words diya sa Biblia, mga kaigsoonan, nga libre po ta mo gamit niya na butang sa pangalan sa itong reliyon, no. Pero atong susihon, no, kung at pinaagi ba niya ng mga pangalan, maila na ito nga matuod, no, nga itong iglesia tungod sa pangalan, no. Kung atong tanawan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ang Matthew chapter 7 verse 6:10, nag-ingon, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Ay bunga ang ilanan, dili ang pangalan, no? Kay sa ko nang kaingon, daghan may mga words diya sa Biblia nga pwede na ito ibutang sa itong pangalan, no? Pero ang pangutana, kung unsa ang atong bunga, no? Unsaon dai na pag-ila, pinaagi sa atong mga bunga, no? Gani, gidescribe din he, mga igsoon, kining gitawag o kahoy, no? Matod pa, pagapupuon ba ang paras gikan sa mga sampinitan o ang mga igos gikan sa kadyapa? So, buti pasabot, mga kaigsoonan, nga ang usa ka kahoy, ilustrasyon ni Ginoong Hesus diri, mga kaigsoonan, nga ang kahoy, maila na to siya, pinaagi sa iyang bunga, no? Dili pinaagi sa iyang pangalan, no? O dili pinaagi sa iyang kiniang panagway, no, kun dili ang bunga, no, ato ang pinaagi ni ana mailhan, no, ang usa ka kahoy. Gani gisgutan usab ang verse 17, mga kaigsoonan, nga matod pa dinhi sa ingon ni ana ang matag usa ka kahoy, ka maayong kahoy magapamungag mga maayong bunga, apan ang walay pulos nga kahoy magapamungag mga bungang walay pulos. O di gidescribe na diri, mga igsoon, no, mga kaigalaan, no, ang kahoy. Ang kahoy nga maayo magapamungag yon og maayong bunga. Apan ang kahoy nga walay pulos magapamungag yon og bunga nga walay pulos. So muna, mga kaigsoonan, kung ato usab nga tinuuhan, kung maayo gid na nga tinuuhan, aw maayo gid ang buhat ni ana nga reliyon, or wala gid nag-apil-apil dito sa mga buling ini nga kalibutan, no. Kay nag-amping man, no, may gisgutan sa Santiago chapter 1 verse 27, no. So but ipasabot nga kun ang kahoy usab matod pagisgutan din nga walay pulos, ay siyempre ang bunga ni ana walay pulos, no. So but ipasabot nga
kung wala gi pulos no nga to ang gibarugan o ang buhat niya na maila na to nga wapoy pulos no. Sumuna mga igsuon o mga higalaan ato gini siyang tunan o maayo. Gani giskutan usab ang 19 no. Ang delikado lang din he mga igsuon o mga higalaan pag-abot din sa verse 19 no. Kay nag-ingon man din he kay ang matag usa ka kahoy nga wala mamungag mga maayong bunga pagaputlon o isalibay ngadto sa kalayo. So kato di ay kahoy mga kaigsuunan nga wala nagpamunga og maayong bunga pagaputlon nya isalibay ngadto sa kalayo. So kung ato bitaw nga sabton mga kaigsuunan no, kung atong ipa ipadako ba no atong mga unahuna mga kaigsuunan kanus-a ka ning pagputol og pagsalibay sa kalayo. Lumabot mga nga kaigsuunan ang panahon sa paghukom no nga ang mga tinuohan no mga tao nga wala naga buhat og matarong no but pasabot na wala na munga og maayo nga ang buhat ang bunga nga gisgutan di agon mga igsuon mao ni ang atong buhat no. So ang unsay buhat sa maong reliyon unsay buhat sa maong tinuohan no dinhi mga kaigsuunan mao na gitawag diri og bunga no may gisgutan dinhi nga bunga. So muna nga ato yung susihon no, og maayo kung unsa ang bunga o buhat din sa ato ang mga tinuohan no. Kay mao man ang gisulti ni Apostol Pablo no sa Colossians chapter 1 verse 10 aron kamo maka magakinabuhi nga tako sa Ginoo nga sa hingpit kahimot aniya mabungahon sa tanang maayong buhat og managtubo sa kahibalo may tungod sa Dios. So aron kuno nga kita mahimo nga takos sa Ginoo og hingpit nga iyang kahimutan magapamunga kita og mga maayong buhat. So buti pasabot ay mga kaigsunan ang bunga nga gigiskutan mao na ang buhat no. So kung adto punta sa mga tinuohan so buti pasabot kung unsa ang gitudlo kung maayo ang gitudlo aw kana maayo nga bunga no. Unsa man ang maayo kung maghisgot po tag maayo mga kaigsuonan nag-ingon si Haring David nga ano si Haring Solomon nga adunay usa ka dalan alang sa usa ka sa tao nga daw matarong no adunay usa ka dalan nga matarong alang sa usa ka tao apan ang sa katapusan ni ana mao ang kalaglagan. So buti pasabot mga kaigsuonan kanang bitang words nga maayo usahay makaingon ta nga maayo ni atong buhat. Pero wala dito kay balo nga nasukwahi dito sa kabubuton sa Dios. So, unsa may atong basihan no sa pag-ila kung maayo o dili. So, din higita sa Biblia mga kaigsuunan. No? Kung unsa ang buhat nga maayo, unsa ang gitudlo nga maayo, diha na ito mabasihan sa Biblia kung kana maayo ba o dili. No? Ito nang ibase, pananglitan, na doon natin prinsipyo. No? Kana nga prinsipyo mga kaigsuunan, atong susihon sa Biblia kung nahaom ba diya sa Biblia nahaom ba diya sa pulong sa Dios. Kay kung wala nahaom mga kaigsuonan no mga kaigalaan dili gid na maayo no dili gid na maayo kung nahaom o kana mo yun ay maayo nga gisgutan din he no ngano man tungod kay adunay mga gisgutan din he sa balaang kasulatan no sa John at second John chapter 1 verse 9 nagisgot diri mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga nagaingon. Bisan kinsa nga nagauna o dili magapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, siya wala magbaton sa Dios. Siya nga nagapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, anaa kaniya ang amahan o ang anak. Usab. Subot ipasabot mga kaigsuonan, kining pagpabilin, ang importante di ay nga nagapabilin sa pagtulunan ni Kristo. O mao ni pag-ila nato sa maayo no mga kaigsuonan mga kaigalaan no. So unsaon nato pag-ila kung ang ato nga prinsipyo maayo ba? Atong ibase kung unsa ang pagtulon-an ni Kristo. Okay, matod pa sa isgutan din he bisan kinsang nagauna. Subot pasabot dili day pano paunahay ni pagtukod sa reliyon mga kaigsuonan no mga kaigalaan. Ay ng uban nagunaho nagdebate ang uban kami gitinuod kay kami mo inauna. O nagdebate o kinsay na una no pero mga kaigsuonan sumala sa pulong sa Dios naghisgot din he si Juan nga bisan kinsa ang nagauna og dili magapabilin diha sa pagtulon-an ni Kristo siya wala magbaton sa Dios
delikado mga kaigsoon no, bisan o una natukod ang atong reliyon, kung wa ta nagpabilin sa pagtulunan ni Kristo, ay wa dahi ta nagbaton ng Diyos. No? So, matod pa sa second part mga kaigsoonan, nga siya nga nagpabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, anaa kaniya ang amahan o ang anak usab. So, ang importante di ay nga nagpabilin ta diha sa pagtulunan ni Kristo. So, muna'y atong basihan mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan sa pag-ila, sa putli nga reliyon o sa gitawag og matuod nga iglesia o reliyon mga kaigsoonan. Ato na siyang maila kung kana nga mga pagtudlo niya na nga reliyon nagpabilin diya sa pagtulunan ni Kristo. Kung unsa ang gitudlo ni Kristo o maupoy gitudlo niya na nga reliyon ay kana insakto na mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan. So kana lang no ang ato ang pagsusi no, unsa o na to pag-ila. No. So kanang pagtulon ang nagisgutan mga kaigsuunan, ang sa laing bahin ana sa dress sa English nga pagkasulti matod pa din, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. Subot ipasabot mga kaigsuunan mga kigalaan nga kung dili di ta magapabilin dia sa doktrina ni Kristo, wala ta nagbaton og Dios. Subot ipasabot nga kini moy atong basihan no sa pag-ila sa matuod nga iglesia, kung kini nga iglesia nagpabilin diya sa doktrina ni Kristo no. So kung kay sa diha nga ang mao nga iglesia kung nagpabilin sa diha sa doktrina ni Kristo, ay mahaom dinhi sa gisulti ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 23 nga nagaingon, kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas o siya mao ang manluluwas niini. So sa unsa nga mahimong ulo si Kristo sa maong iglesia, ay sa diha nga kun ang iglesia nagasunod kang Kristo, nagasunod sa iyang doktrina. So mahimo nga ulo si Kristo sa mga iglesia, ngano man tungod kay nagsunod man kung unsa ang doktrina ni Kristo. Pero kung wala nagsunod mga kaigsuonan, bisa pag unsa nga pangalan no, bisa pag unsa kanindot nga pangalan no, bisa pag unsa ka kani ang guwapo nga pangalan nga nakasulat gyud sa Biblia, pero kung ang prinsipyo no sa maong nga iglesia layo ra sa pagtudlo ni Kristo, doktrina ni Kristo, wala nagsunod sa doktrina ni Kristo, ay dili siya mahaom nga gitawag og nagrepresent sa lawas ni Kristo no. Kaya ang lawas musunod gyud na kung unsa ang ulo, kung unsa ang mando sa ulo no. So kung si Kristo ang ulo, so ang lawas musunod gyud na no nga mao ang iglesia. So unsa may gitudlo ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan no, aron natong makuan atong masabtan kung unsa dayon ang kining gitawag og matuod nga iglesia nga diin si Kristo mao ang ulo no. Wa to isgutan mga kaigsoonan pagtudlo ni Kristo na ani no, sa Matthew sa Mark chapter 16 verse 16 nagtudlo siya sa pagtuo og bautismo. Usa na sa mga pagtudlo niya mga kaigsoonan og dili lang kay kana, kung ato usab nga tan-aon ang Matthew 19 verse 17 naghisgot usab no si Ginoong Hesus kay mo man iyang doktrina no, mo iyang pagtudlo, nagtudlo siya nga bantayan ang mga sugo no. So nag-ingon siya nga kun buot ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So muna mga kaigsoonan nga ang iglesia nga iya sa Dios nga putli nagatudlo gyud sa pagbantay sa kasuguan sa Dios sumala sa gisulti usab ni Ginoong Hesus. Muna nga nag-ingon usab din hi sa Isaiah chapter 8 verse 20 ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod, kung sila dili magasulti sumala nining pulunga sa pagkatinuod, walay kabuntagon kanila. So walay kahayag mga kaigsoonan no ang atong tinuohan kung wala nagasulti sa kasuguan og sa pagpamatuod. Subot pasabot nga ang iglesia sa Dios nga iyang gitukod sumala ngadto sa Matthew 16 verse 18 ay nagatudlo dahil sa kasuguan o sa pagpamatuod. No?
So diha nato ma susi mga kaigsoonan o mga kaigalaan, ato nang susihon no, kung unsa nga ato nga tinuuhan. So ako nang gikaingon karapatan manato nga muangkon, no, pero atong susihon kung unsa ka tinuod no, kay basin o mahimutang ba nga igo lang tas pagangkon no. Gani gisgutan usab diri sa Revelation chapter 12 verse 17 kinsa kadtong mga katawhan nga diin gikaligot-gutan sa yawa no, nga mao ang dragon. Matod ba dinhi, unya ang dragon na suko batok sa babay og miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babay sa mga nagabantay sa sugo sa Dios og sa paghupot sa panghimatuod mahitungod kang Hesus. So kinsa ditong kini ang gikaligot-gutan sa dragon no, nga mao ang yawa kadtong kaliwat sa babay nga kinsa kadto kadtong nagabantay sa kasuguan sa Dios og sa pagpamatuod ni Hesus. So, mao na nga mao ni ang gitawag og salin no, nga katawhan sa katapusan nga mga panahon no, ini nga atong panahon karon nga mga kaliwat sa babay nga kadtong nagabantay sa kasuguan sa Dios og sa pagpamatuod ni Hesus. So, mao na nga ang iglesia sa Dios atong makita mga kaigsoonan nga nagatudlo gyud sa pag tuman sa kasuguan sa Dios no, mao gyud na ang pagtudlo. So kay maupod na ang gitudlo ni Ginoong Hesus no. Gani nag-ingon si Ginoong ang uban nagunahuna pod nga brad nay nangutana sa ko ano nga daghan man ang naga tudlo sa pagtuman sa kasuguan sa Dios pero lain-lain man pug reliyon o lain-lain magrupo nya parehas nag tudlo sa pagtuman. So inani mga kaigsoonan mga kaigalaan atong tan-aon ang Mateo chapter 5 verse 19 no. Nagaingon din hitungod ni ini bisan kinsa nga nagapahuyang sa usa ka labing jutay sa kasuguan og nagapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon kini siya pag-aisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa ang nagatuman og nagapanudlo ni ini kini siya pag-aisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. So tama mga kaigsoonan mga kaigalaan mga daghan may nagtudlo pod sa pagtuman pero ang problema lang kong adunay mga kasuguan nga wala pod gi tagaan og pagtagad no ipahuyang subot so, pasabot nga gitudlo nga pwede ra tumanon pwede dili so manay huyang ba nga dili kanang insakto gyud nga pagtudlo so mahimo gihapon nga dili gihapon makasulod sa gingharian sa langit no atud pa dinhi subot so, pasabot nga ato nga tan-aon no atong susihon mga kaigsoonan mga kaigalaan kung kinsa katong mga tinuohan nga diin nag himo gyud sa pagtuman sa kasuguan sa Dios o sa pagpamatuod ni Hesus nga mao nang gitawag og spirit of prophecy nga wala gyud poy gipa huyang no gani mga kaigsoonan kini nga teksto usab no sa last nga teksto atong basahon medyo pasensya no sa uban no nga maingnon ta ba nga matama ano tungod kay na kasulat mga ni mga kaigsoonan mga kaigalaan ako igo ram pugo nagbasa ni ini no. Sa ako nang gikaingon nagrespeto man ta sa uban nga mga tinuan no, pero ato lang itudlo din he kung unsa ang kamatuoran no din sa Biblia. So ang 1 John chapter 2 verse 4 nagaingon siya nga nagaingon ako nakaila kaniya apan wala nagbantay sa iyang mga sugo kini siya baka kon og wala kaniya ang kamatuoran no. So bisan pag unsa na ka nag-angkon bang reliyon o tinuhuan nga kami gid ang tinuod kami ang nakaila sa Dios no. Pero kung wala nagbantay sa sugo matod pa ni Juan din eh kana baka kon og wala kanila ang kamatuoran no. So muna nga dako nga basihan nato sa pag-ila mga kaigsoonan no kung wala nagatuman no sa kasuguan sa Ginoo no. Kay kung si Ginoong Hesus kay si Ginoong Hesus nagtudlo mas pagtuman so kung ang tinuhoan o reliyon nga nagsunod kang Kristo kay si Kristo ang ulo ay nagatudlo usab sa pagtuman sa kasuguan og dili lamang sa pagtudlo kun dili nagatuman usab sama kang Ginoong Hesus. So muna mga kaigsoonan mga kaigalaan wa naman tay oras. So ako manghinaot no nga inyo tong nasabtan o kung aduna mo mga pangutana pwede mo mutik so no mutik sa ko ang number nga gihatag kay na. So daghang salamat og maminaw ta og usa ka pinasay nga awit.

Magampo ta mga kaisunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw sa saan sa mga langit. Ning taknaa sa kagabion dako ang kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nag-uban kanamo, naghatag kanamo higdayon nga diin kami nakahimo na usab sa pag amantala sa mayong balita dis kanginan. Hinaut taman ikaw mga panalangin sa mga pulong nga among natun-an. Kini ma sabtan o may makapadasig usab sa mga nagapatalingog niini. Sila nga pag-alaga diya kanimo. Ama, naghangyo kami, ikaw magkapasaylo sa mga sala, kinta na ang ipangayo, pinaigas ang lalani ginigin Jesus. Amen. So, daghang salamat mga kaiksunan sa inyong pagsibaybay, o hantod na sab sa sunod nga higayon.

0: kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa World Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa World Machine.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa World Machine.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw gistasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hello, baby! Putahe sa gabi-i na.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Officer, gikan sa Region 11, ang pagbisita sa 10ID, human sa ilang graduation, kansa naglakip sa 2 ka mga Philippine Army Officer, 2 ka Philippine Navy Officer, o 4 ka Philippine Air Force Officer, nga gikatakda mo assume og mga tahas sa ilang tagsa-tagsa ka mga sangay sa pagserbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Samtang atol sa meeting, gidasig ni Major General Luzon ang mga bagong commission officer sa pagsuporta sa mga prinsipyo sa EVL con accountability, values, og leadership samtang magsugod sila sa ilang karera sa militar. Gihatagan sa pagibog ato ni Major General Luzon ang kamilungdanon sa paghimo sa mga responsibilidad alang sa ilang mga aksyon o mga desisyon nga nagkinabuhi sa kinayukan ng miti sa militar sa kaisog, integridad, pagkamaunungon, dungog o serbisyo. Ingon man ang paggamit sa pagpangulo isip positibo nga impluensya sa mga tropa o sa komunidad nga ilang alagaran. Para malumi ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakigusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Thank you so much, Katropa Galar Sanyol, sa detalye sa mga report. Samtang sa pikas bahin, mga katropa, distribution sa corn seeds o abono, ipahigayon kini sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kinsabay na kabeneficyo nini. Atong kompletong detalye, manukad gika ni Katropang Gabalas. Live report.
2: Gipahigayon sa lokal nga pag-abanan sa Santo Tomas ang distribution of corn seeds and fertilizers alang sa mga mag-uuma sa lungsod niadtong milabay adlaw. Sa maong kalihukan, giapod-apod ang 200 kabags sa corn seeds o 200 kabags sa complete fertilizers alang sa kapin 200 ka kwalipikadong mag-uuma sa mais. Tumong nini nga mapaigting ang production sa mais o mapaligod ang kita sa mga mag-uuma pinaagi sa dugang suporta sa agrikultura. Sumala sa Magro, kabahin kini sa padayon nga programa sa lokal nga gobyerno aron mapalambo ang sektor sa panguma og mas mapalig-on ang seguridad sa pagkaon sa lungsod. Giilaw sab sa LGU Santo Tomas nga ang maong tabang dakong kontribusyon sa pagpalambo sa ekonomiya sa komunidad ilabi na sa sektor sa agrikultura nga nagunang paginabuhian sa kadaghanan sa mga residente. Katropa, kaping healthy ug dili glutatang ang collagen imong ipakita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas, XFM News.
1: Thank you so much, Katropa Gabalas, sa detalye sa mga balita, mga katropa.
3: Exciting Pilipinas!
1: Katong gabahin, mga katropa, sa mga balita, mga kingsunan, hatod ka nato, mga katropa, gato sa premium D3 virus, mga katropa, hinungdan. Sa sakit ba ang imo gikahadlukan? Inumi ka na, mga katropa, premium D3. Ang bagong vitamin D3, mga katropa, adunay VCO o moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog o mas gipepektibo tungod kini sa VCO o moringa oil, mga katropa. Mapalit kini sa mga butika nationwide, mga katropa. Samtang sa laing bahin sa atong mga balitang Davao Region, giaprubahan, mga katropa, sa 20th Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte aga Provincial Ordinance Number 2026-013 ang usa ka mahinungdanong lakang alang kini sa pagpalambo sa lokal nga negosyo ang nahimo kini human usab nga nagadawat og nagapatuman sa Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises sa probinsya sa Davao del Norte. Ang maong ordinansa iaprubahan atol kini sa 22nd regular session sa sangguniang panlalawigan niadto ga Hunyo 2, 2026. Tumong ini ang pagpalig-on sa sektor sa MSMA pinaagi usab sa paghatag og mas lapad nga proteksyon, suporta og mga programa nga makahatag kanila og masayon nga akses sa pundo, merkado og uban pang mga oportunidad sa negosyo. Gilauman usab nga pinaagi sa maong nga pulisiya mas mapalambo ang kalihukan sa negosyo sa probinsya. Makadugang usab ato pa sa mga oportunidad sa trabaho o makatampo kini sa mas kusgan nga pagtubo sa ekonomiya sa Davao del Norte. Gipanguluhan ni Vice Governor Clarissa Tan Hubahib aga sesyon diin gipansiugda ang kamahinungdanon sa pagpatuman sa mga progresibo nga ordinansa o mga programa nga nagahatag kini og dugang nga benepisyo sa mga Davaonon ilabi na sa mga lokal usab nga negosyante nga maoy may usa. Maoy usa matud pa sa mga nagunang haligi sa kalambuan sa probinsya. Nagpabilin ang panginang paningkamot usab sa provincial government sa paghimo og mga pulisiya nga mo suporta kini sa negosyo o ekonomikanhong kalambuan.

0: Provincial Health Office o PHO, kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA o Philippine National Police, kabayan sa maong inisiyatiba, pagpakusog sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Civil Service Commission, Memorandum Circular Number 13-2017, nagipatuman sa provincial na panggabhanan na nagtinguha sa drug-free workplace alang sa epesyente o epektibong pagservisyo sa mga empleyado sa gobyerno ngadto sa katawhan. Aktibo usab nga may partisipar ang mga nasampit nga empleyado sa gobyerno aron suportahan ang maong programa alang sa kaayuhan sa tanan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo mailin answer matagdulog alang sa naghayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat kay tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta.
2: Samtang lalaking ipangita tungkol sa kasong tuli sa Davao del Norte na dakpan sa Davao City. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Omaki Algabre.
1: XFM Report.
3: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 39 anyos nga lalaki nga gipangita tungod sa kaso nga pagpanulis atol kini sige pigayon nga manhan Charlie Operation sa Procjes Bosque, Barangay Bunawad, Davao City, alas 10:35 sa milabay nga buntag. Gilang dinakpan pinaagi sa alias Ordo, usa ka negosyante o residente sa naisguta nga lugar. Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Panabo City Police Station, uban sa Davao del Norte Police Intelligence and Detection Management Unit ug sika Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Ang pagdakop gibase kini sa Warren Tavares nga gipagawas ni adto ga Agosto 29, 2019 ni Judge Dax Gonzaga Sinos sa Regional Trial Court Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte, may kalabutan sa kasong robbery o tulis. Subala sa korte, gitugutan ang piyansa alang kini sa maong nga kaso nga nagakantidad og 60,000 kapisos. Sa pagkakaroon ana sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang suspitsado, samtang ginahuman ang hustong legal nga mga pamaagi alang sa iyang kaso. Katropa para dili ka madakpan sa mga balatian, paligunang imong immune system pinaagi sa Sanson Vitamin C. Alang sa Rikosan Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Nagikan sa Davao del Norte, katropa at sa Davao Oriental. Tungod kay ang Duli 11 na paigayon ng Employers Forum o Ceremonial MOA, signing tali sa mga employers sa MATI. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
4: Nagpahigayon ug usa ka Employers Forum o Ceremonial MOA signing ang Department of Labor and Employment 11 kauban ng mga local partner employers sa siyudad sa MATI kagahapon adlaw. Atol sa maong katigaran, gidugangan usab ang pag-anunsyo sa schedule sa paglusad sa trabaho up sa pagigalayon sa inisiyatiba sa People's Administration sa siyudad karong umabot ka Hunyo 18, tuig 2016 aron mas mapadali ang pagpangita og trabaho sa mga residente sa MATI. Sa susamang higayon, gipasigarbo usab ni City of MATI Mayor Joel Mayo C. Almario ang umaabot nga paglunsad sa maong trabaho up sa iyang People's Administration nga gilaumang mahimong usak ka epektibo og modernong plataporma nga makatabang sa mga job seekers sa dakbayan aron mas dali silang makakita og mga bakanting trabaho nga mohaom sa ilang kahanas og kwalipikasyon. Gidugang pa ni Mayor Almario nga makahatag usab kini og masayon og epesyenteng pamaagi alang sa mga employer sa pagpangita og angay nga mga trabahante aron matubag ang ilang panginahanglan sa manpower. Ang maong forum ug MOA signing kabahin sa paningkamot sa lokal nga panggamahanan sa siyudad sa MATI alang sa pagbaligon sa panagtambayayong tali sa gobyerno, pribadong sektor ug mga job placement offices. Tumong niini ang pagpalapad pa sa mga oportunidad sa trabaho ug pasayonon ang pagpangita og trabaho ug panginabuhian ug ang mga kumpanya nga nanginahanglan og empleyado hilabi na alang sa mga kabatan-unan nga nagtinguha ug maayong kaugmaon. Nitambong usab sa maong okasyon si Davao Oriental Governor Nelson L. Dayang Hirang Senior og sa iyang mensahe, gihatagan niini og importansya ang kamahinungdanon sa praktikal nga pagpili sa kurso tungod matud pa kaniya kinahanglang angay mohaom ang mga kurso og aktwal nga panginahanglan sa labor market aron masiguro nga dunay magpaabot nga trabaho sa mga graduado human sa ilang pag-eskwela. Gidugang pa ni Dayang Hirang nga dakong potensyal sa sektor sa agrikultura nga nagpabiling nanguna nga industriya sa probinsya sa Davao Oriental. Gitambungan usab ang maong kalihukan sa mga representante gikan sa Department of Labor and Employment nga gipangunahan ni Davao Oriental Provincial Officer Rodolfo Castro Jr., mga opisyal gikan sa MATI City Public Employment Services Office, mga partner employers, job placement officers o guban pang stakeholders. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of MATI para sa naghihusang Pilipino, para sa

Amahan nambo ka langit nun, Ginoo, nining panahon keron sa kalisod sa among nasod o kagubot sa politika. Nanginahanglan kami sa imong giya, sa imong lamdag, alang sa among nasod. Nagamuyo kami iwagi ang hunahuna sa among mga lider, ang among mga magbabalaod, aron buhato nila ang makaayo ngadto sa katawhan. Kato mga tao, mga leader namo nga sadaan sa pagpangawkaw sa pundos katawhan, mubati unta ang ilang konsensya nga nahikatulog aron nga maundang na o mahunong na ang tanan o muaginod na kami ngadto sa unahan. Dili na maagwanta ang kagubot sa among nasod, gumikan kay giantos na kini. Dili lamang sa mga anaa sa ilang palibot kundili, lakip usab namo nga mga mayukmok o ubos nining hutong sa katilingban. Ikaw ang nagagiya sa kaugmaon sa mga nasod. Busa Ginoo, nining espesyal nga pamaagi, dawata ang among mga pag-ampo, dungga kami. Hikapa ang kasing-kasing sa among mga lideres. Ug hatagi kami kaisog, kusog sa kanunayng pagpakabana sa panghitabo sa among nasod. E nagtuo kami nga ang mga dautan mo sanay nining kalibutana. Kung kami nga nasayod unsay maayo, kung kami nga dunay mahimo nga maayo, wa magpakabana og nangiyugpos lamang. Painita kami, dasiga kami kanunay sa among pagbarog, isip mga lungsuranon, isip mga responsabling Pilipino. Ining tanan Ginoo, among ipangayo kanimo. Pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas. Diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan.